поглед. Спойлер черн металик усне, Мицхелин широке гуме, който стварен за ме за знорит. Алипа фурши царера, света кръдка прихитила, коледим за нама гледал е. Приятели с нещито сва освая лазълзито, много их ще здай се спомните.